dédé àkókò yìí o ẹyin tèmi ẹ kù dédé àkókò yìí ní gbogbo ibikíbi tí a fẹ́rẹ̀ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé Adéyinka Ọlásùnkànmí.